Nostris, Europae misericordiae tua duti, et a peccato simus emper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nos indignus, prudentia subtectum eum, sed tantum di verbo, et sanabitur in omnia.